0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon ist Anselm Peer. ÖVP-Chef und Bundeskanzler Christian Stocker hat zuletzt ein Zukunftsdepot für Kinder und Jugendliche angeregt. Ab nächstem Jahr sollen Eltern für ihre Kinder bis zu 5.000 Euro jährlich in Aktien, Fonds oder Anleihen investieren können. Die daraus erzielten Gewinne sollen von der Kapitalertragssteuer befreit werden. Und geht es nach ÖVP-Familienministerin Claudia Bauer, soll außerdem jedes Kind, das ab dem kommenden Jahr geboren wird, dafür ein Startkapital erhalten. Mehr von Tanja Malle.
2: Spesen- und gebührenfrei sowie steuerbegünstigt, so soll das Zukunftsdepot für Kinder und Jugendliche nach den Plänen der ÖVP aussehen. Dafür soll es auch Startkapital geben, sagt Familienministerin Claudia Bauer, ÖVP.
3: Das Ganze soll ab Jahresbeginn 2027 gelten. Für Kinder, die ab dann geboren werden, kann es auch eben ein Startguthaben hier geben von bis zu 500 Euro.
2: Die Kosten von je 40 Millionen Euro seien für die kommenden 2 Jahre budgetiert. Die Neos nennen den Vorstoß gut und überfällig. Aus Sicht des SPÖ-geführten Finanzministeriums seien noch wesentliche Fragen offen. Die Steuerbegünstigung nicht im Budget vorgesehen. Diese könnte kosten. Wer die im ÖVP-Modell maximal vorgesehenen 5.000 Euro pro Jahr investiert, spart über 18 Jahre hinweg knapp 25.000 Euro an Kapitalertragssteuer. So ein Rechenbeispiel aus dem Familienministerium.
1: Neben Oberösterreich gibt es jetzt auch in Niederösterreich einen Legionellenfall. Im Bezirk Amstetten ist eine Frau erkrankt. Die Bezirkshauptmannschaft bestätigt einen entsprechenden Bericht der niederösterreichischen Nachrichten. Die Suche nach der Infektionsquelle läuft. Die Zahl der billigen Kleinpakete aus China ist zurückgegangen. Seit vor 2 Monaten die EU-weite Paketabgabe von 3 Euro pro Produktkategorie in Kraft getreten ist. Nicht nur in Österreich, auch in Belgien. Unsere Korrespondentin Verena Sophie Meyer hat dort ein Logistikzentrum besucht.
4: Die chinesische Billigpackerlflut hat etwas abgenommen. Das wird im Logistikzentrum im belgischen Liège sichtbar. Der belgische Zoll hat dort ordentlich damit zu kämpfen.
5: Wenn man das vergleicht, voriges Jahr Juli und dieses Jahr Juli, dann hat man 60 Millionen weniger Paketen, die deklariert worden sind.
4: Sagt der Chef der belgischen Zollbehörde, Christian van der Veren. Der Frachtflughafen in Liège ist ein wichtiger Hub für Billigpackerl nach West- und Nordeuropa. Sie werden von hier nach Frankreich oder auch Deutschland weitergebracht. Und jetzt zeigt sich eine Tendenz. Die chinesischen Plattformen schicken vermehrt größere Pakete in Lagerhallen, um sie aus Europa weiter zu versenden.
5: Die großen Unternehmen, die Shein, die Temus, die haben sich organisiert, die sind gut organisiert.
4: Das nächste Ziel, mehr chinesische Packerl auch wirklich zu kontrollieren. Denn derzeit ist das nur bei einem Bruchteil bei 0,006% der Fall.
1: New York schränkt die Nutzung von künstlicher Intelligenz an öffentlichen Schulen ein. Ab Schulbeginn in der kommenden Woche dürfen Schülerinnen und Schüler unter 14 Jahren keine KI-Anwendungen wie ChatGPT oder Claude mehr benutzen, kündigt Bürgermeister Mamdani an. Das waren die Nachrichten mit Anselm Peer. Und jetzt zum Wetter.
6: Mit einigen Wolken und etwas Sonnenschein geht es durch den Abend. Auch einzelne Regenschauer können in den kommenden Stunden auftauchen. Am wahrscheinlichsten sind sie von Salzburg bis Niederösterreich. Außerdem bläst im Donauraum weiterhin lebhafter Wind. Die Temperaturen, die sind spätsommerlich. Immer noch 28 Grad hat es jetzt zum Beispiel in Graz und in Neusiedl am See. Morgen wird es dann noch wärmer. 26 bis 33 Grad erwarten uns am Nachmittag. Dazu scheint oft die Sonne. Etwas dichtere Wolken gibt es anfangs aber noch von Oberösterreich bis ins Burgenland. Außerdem wird es wieder windig. Am Samstag ziehen von Norden her ein paar Schauer durch. Am Sonntag wird es wieder überwiegend sonnig. So viel zum Wetter von Nathalie Auer.
7: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland gibt es noch Verzögerungen auf der A3 und in weiterer Folge auf der B16 Richtung Schopron. L104 Kaltenecker Straße, hier gibt es eine Sperre in Bernstein nach einem Unfall. Ausweichen ist über Stuben möglich. In Wien dauert es noch 20 Minuten länger auf der Tangente Richtung Kagran zwischen Hansumkurve und Knotenprater. Ein Plus von 10 Minuten haben Sie auf der A4 der Ostautobahn stadteinwärts, auf der Grünbergstraße stadteinwärts ab der Altmannsdorfer Straße und auf der Brigittenauer Lände. Und Steiermark in Graz ein Plus von 10 Minuten auf der Buntigammer Straße in beiden Richtungen vor der Baustelle bei der Pugstraße.
8: Hrvatski Journal.
9: Dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas četvrtak, 3. septembra. Pred mikrofonom je Silvija Degendorfer. Suradniki i suradnice Hrvatskog kulturnog društva u Gradišću u minuli dani pripravljaju nove prostorije u Domu narodnih grup u Borti. U međuvremenu su preselili sva dugovanja iz dosadašnjega ureda u atriumu u Borti. Verena Zeichmann i Michael Hirschler su pripravili publikacije za skupnu biblioteku. Martin Kerstinger i Dominik Talijance u Borti skrbu za infrastrukturu, a od danas pripravljaju Gabi Kuzmić i Helga Machtinger dugovanje koje će iz ureda u Željezno dojeti u Dom narodnih grup u Borti. O detalji rekla je Gabi Kuzmić.
10: Mi gledamo da od svake knjige koje Hrvatsko kulturno društvo vandalo, da bi imali oko 20 knjig od dole Burtiva uredi. A že imamo sada lip veliki arhiv, da imamo mjesta, da to moramo i Burti imati skladište, pa se ufamo da će doći da ljudi Burtu, pa da ćemo mi prava te knjige Burti.
11: Su to samo isključivo knjige ili su to uopće sve publikacije Hrvatskog kulturnog društva?
10: Sve publikacije ćemo dolike doprimiti i to nije samo grot pobrojili da si imamo 20 od stuol i CD-je, se kanimo dolike odprimiti.
11: Koliko djela je to? Mislim, HKD ima jako čuda izdanj, jako čuda publikacijov. Kako dugo sad djelate, kako dugo ćete još pravat, kako to funkcionira?
10: Helga pa ja, da nas nosimo knjige iz pivnice v biblioteku, kad biblioteku nek imamo jednu štigu do aute, a Martin je onda te knjige na klas, pa dolika je Burtu odvijesto tako. Mi ovdje od zgore riktamo, a Martin onda od zgore va uredi. Da nas smo gledali da diče knjige naredimo, a drugi put ćemo onda te druge knjige narediti. Mi se ufamo da ćemo biti 26.9. Kad će se otvoriti novi dom, da smo onda gotovi.
11: A kad ovako gledate ili pripravljate dugovanje, različna izdanja, je to te pa onda ča vam pod ruke dojede, znači neredovito mislite ili ča je presenitjenje, znam da?
10: Do toga už nismo došli do presenitjenja, ali lipo je onda takove knjige vidjeti, kje nisu tako aktualne, kje su zaistino už stare. Ali onda to lipo, si tu knjigu z jedva ruku, pa si u miru pogled, to te onda dojde nostalgija. Pa.
11: A kamo će dovije se publikacije onda u Domu narodnih grup? Dojde će to biti vlašća biblioteka Hrvatskog kulturnog društva ili će to biti skupna biblioteka za sve narodne grupe?
10: Mi ovdje djelamo za naš arhiv, kamo ćemo mi va naš arhiv je knjige. Knjige su mišljene za prodaj. Za biblioteku se najveći del skrbi Michael Hirschler, on je bil čero od Duel. Pak Verena, oni se za biblioteku, mi se za to drugo skrbimo.
11: Ali knjige ki su na prodaju i mape i toni figure, ti će dobiti kada izložene da ljudi zna do ča je často i sve na raspolaganje, ili?
10: Da, sigurno, sigurno. To ćemo imati sigurno va našim uredi, tako od svakoga eksemplada si moraju do ljudi pogledati. A to drugo čaje, kod je ovdje Željezno, imamo ova pivnice, će biti Burti v arhivi.
11: To znači Hrvatsko kulturno društvo će imat ured, vlašti arhiv i skupnu biblioteku.
10: Da.
9: I rekla suradnica HKD-a u Gradišću Gabi Kuzmić u razgovoru s Marijanom Palatin. Dom narodnih grup u Borti će dosvetačno otvoriti 26. septembra. U Vulka Prodeštofu sutra završava prvi tamburaški kemp za naraštenu grupu Poljancev. Od Pandilka se grupa od 13 dicije u starosti od 9 do 14 let, kod jedna odraštjena žena svaki dan 2 ure dugo vježbaju tamburanje. Cilj je poboljšanje tamburanja i zavježbanje programa za koncerte Poljancev u novembru. U grupi malih Poljancev obično igra oko 20 mladih, tako da su jako veseli velikomu odzivu, rekla je peljačica kempa Štefani Erhard.
12: Mi smo jako zadovoljni, dica su jako motivirana, hvala Bogu, i jako smo srični da su se i sad lazno zjeli zavo, da se malo družu, da se malo znamo u najprv vježbat. Cilj je šon da se u najprv vježbamo za naš novembar koncert, Za ovo ljeto smo se najprv zjeli da znamo jedan instrumental, kusić, gusla, to je za neki šon veliki izazov, zato mislim je šon dobro da smo sad UF Camp tako organizirali, da potom imamo veliko stresa ako je onda tako daleko.
13: Vi ste podelili dicu u različne grupe po instrumenti, bisarnice, bugariju, kako je UF Camp koncipiran?
12: Mi imamo tri grupe, neki su slabli, neki su bolji, neki su i malo stari, tako rekuć. Tako smo se mi grupe zadilili. Najveći dio dicija se igra do se gusladu na bisarnici, dvimi na bugariju, guslamo dvoglasno, a na koncu dana se nek strefimo, pa to vježbamo skupa, vježbamo i jačimo. Čas smo se pri danu ili pri kempu pogledali.
13: Poljanci naravno po hrvatsku si jačuju. Ide i zato da dici meru približite jezik i narodne jačke, tradiciju Hrvatov. Kako gledate na to da je motivirate da se i pominaju znam da po hrvatsku?
12: To je kod nas, nažalost, jako teško nastalo. Sve manje dica znadu hrvatski i to je isto jedan važan cilj od nas da im približimo jezik i naše jačke, gradišćansko-hrvatske jačke. Teško im je da i gusladu i da se moraju na tekst koncentrirati, to im je šon izazov, ali da trudimo se, na koncu dana će biti se dobro i za koncert.
13: Ovo je kemp, tako rekuć, to znači da su i si skupa u prazniki, zadnji tedan praznikov i da se malo družu, je i to isto intencija da se boje upoznaju u malo raspušćanoj atmosferi.
12: Da, sigurno. Ezo, sad už nimamo stresa, sad je i ta socijalni aspekt u fokusu, da se malo razgibljadu, da se zabavljadu, da malo i tročadu, da opet kvazi u grupu najdemo. Ako onda počnemo svaki petak redovito vježbat i guslat. Pu ure u najprv tancaju, da se i to vježbadu. Imamo i u našem programu jedan tanac će se vježbat, a onda uru guslamo. Ezo svaki petak uru guslamo, pak pu ure u najprv tancamo.
9: Ovako piljačica kempa za narašte Poljance Štefani Erhard. Razgovor je pejala Anka Šneves. Poljanci će do ljetos imati svoj tradicionalni koncert 21. i 22. novembra u Vulka Proderstofu. Marijansko svetište Celje u Štajerskoj je kroz cijelo ljeto cilj mnogih hrvatskih hodočasnikov i po velikom sudišću. Danas, rano jutro u 4 se je grupa iz Cogerstofa piše odpravila na put. Farnik Štefan Rajman im je jutro udilio blagoslov. U grupi je 15 hodočasnikov i hodočasnic. Nje pjelja Walter Wild iz Cogerstofa, komu je ovo 50. sudišće. Cogerstofci idu od 2005. leta k Celjanskoj Mariji. U Celje i u Baziliku ćedu ulaziti subotu na večer, a nedjelju u 10. do podne ćedu imati mašu nakon će autobusom doputovati oko 30 vjernikov i vjernic iz Cogerstofa.
8: Danas.
9: Vremenski fenomen El Niño će polak unoa u dedući mjeseci nastati jako snažan i će narjedno durati do februara. Zbog toga se širom svita povećava riziko za poplave, suše i teplinske vale. Vrhunac fenomena će biti koncem ljeta. To da će imati jak upliv na ljude i gospodarstva širom svita, upozorava UNO. U Gracu se je danas od podne narjedno dogodio femicid, usmrćena je žena i policija je uhapšila osumljenika ki je iz bliže rodbine ženije. Gradišćanska gospodarska komora je u Borti i Čajti brojila promet. Uzrok je da kanu dokazati da se većina teretnjakov u ovoj regiji vozi zbog lokalnog gospodarstva. Ovako kanu argumentirati protiv planirane cestarine za teretnjake na zemaljski cijesta. Ostaje još prognoza vremena, u noći će vjetar oslabiti, privremeno će prolaziti oblaki, kočkrat more kratko curit. Temperatura će pasti na 19-14 stupnjev. Zutra, petak, će biti sunčanije. Jutro i dopodne će još biti par oblakov na nebu, mogući su je i pojedini pljuski tokom dana, ali sve već sunca. Privremeno će živo puhati vjetar iz sjeverozapada do zapada, osebujno u sjevernom Gradišću. Biće vruće s temperaturom od 28 do 31 stupnja. Čuli ste Hrvatski žurnal, ja Silvija Digndorfer, vam hvalim na slušanju i vam želim još ugodan večer. S Bogom!